0: كلاص تم كفافي
1: دون فير ما خدش لوجيك زان نفوك تاني بيتا نوت فانتاتون دو بتا نوت فانتاتون فير
2: ريف كومين
1: دو يايسا بونو يتي لويتو نمونو تي تور را اتسي تي تسي تي زان باي نوم دا زفاوت نا كل لو تا نوت فانتاتون فوك تاني بيتا نوت فانتاتون دو تو نوم تشيز تشيز فايزا هنا فاي نوت يام دا زوت تشيز فوك زان نوت
3: Ήρθαν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη, για να ρίχνω τους μάρους, για να τα φόβουν τα λανά, μη τους κοτήσουν τα πληθάς. Αφού είναι ένα βάμα των σωστοτήτων, τον φύρνω. Δεν κάνουν σε τέτοια αρδέτσι να μπορούν να δέσουν, δεν θα δέσουν, τα πάμε.
1: Ήρθαν τέτοια να φύρνω.
4: Ήταν τους τυραντί, ετώ για να πάτουν ραβάζει. Eto a limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsakany sy an-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny titoeranty zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoeranty izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.